इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्। लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। डॉक्टर जितेंद्र सिंहः एतत् विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोष सिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीयः कारावासः, 10-कोटिरूप्यक पर्यन्तः अर्थदण्डः तथा दोष सिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेष द्रुत न्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्। एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षकस्थानके अभिलिखित दिनाङ्कात् 2 मासाभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत् तथा च आरोपपत्र प्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः सम्पन्नः भवेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: डॉक्टर देव नारायण झा वर्तते। प्रस्तुति है असद दाऊद महोदयस्य वर्तते।
1: भारतीया प्रायशो जानन्ति यत् संस्कृत ज्ञानमंतरा नहि भारतीया संस्कृते ज्ञानं भवितुमर्हतीति। संस्कृतं विना जीवनं सर्वथा निरर्थकं भवतीति निश्चप्रचम्। विश्वस्मिन् सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विद्या संस्कृत विद्या वर्तते। सैव विद्या संस्कृत भाषेति नामना प्रथिता वर्तते। प्राचीनतमा संस्कृति भारतीया संस्कृतिर्विद्यते। विश्वस्मिन् यानि कानि ज्ञानानि सन्ति तेषु ज्ञानेषु प्राचीनतमं ज्ञानं संस्कृत विद्यायाः ज्ञानं विद्यते। सर्वं ज्ञानं शब्दानुबिद्धं भवति। सर्वं ज्ञानं शब्दानुसृतं भवति। ज्ञाने शब्दः विशेषणतया प्रतिभासते। समेषां ज्ञानानां स्रोतो विद्यते वेदः। वेदादेव सर्वाणि ज्ञानानि निःसृतानि सन्ति। यथा सर्वा नद्यः हिमालयात् निःसृत्य समुद्रम् अभिविशन्ति, तथैव सर्वाः भाषाः सर्वा विद्याः वेदादेव निःसृत्य वेदम् अभिनिविशन्ति। मनुना उक्तम् यः कश्चित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोऽहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। वेदस्य सर्वज्ञानमयत्वं संसाधितं वर्तते। विश्वस्मिन् यानि कानि ज्ञानानि सन्ति तानि सर्वाणि वेदे निहितानि सन्ति। वेदादेव सर्वाणि ज्ञानानि प्रसृतानि सन्ति। सर्वं पुरातनं संस्कृतवाङ्मयं संस्कृतम् ऐतिह्यं संस्कृतम् आश्रित्यैव तिष्ठति। सर्वाणि रामायण महाभारत पुराणादीनि संस्कृतवाङ्मये संस्कृतभाषाम् आश्रित्यैव वर्णितानि निरूपितानि च सन्ति। जीवनाधायकं तत्त्वं संस्कृतभाषायामेव वर्णितं विद्यते। ये केचन आचार विचार शिक्षा संस्कृति समदमादयः आत्मावबोधस्य परिचायका ते सर्वे संस्कृतभाषायामेव निबद्धाः वर्णिताश्च संग्राजन्ते। अतो भारतस्य परिज्ञानाय भारतीय संस्कृतेः परिपालनाय संवर्धनाय च संस्कृतस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकम्। न केवलं भारतीयाः संस्कृतेरेव संरक्षणं संस्कृतभाषा सकाशात् उपजायते, अपि तु विश्वस्मिन् यावत्यः संस्कृतयः प्रसृताः सन्ति तासां सर्वासां संस्कृतीनां प्राणभूता संस्कृतिः भारतीया संस्कृतिर्वर्तते। अत एव सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा इति ऋग्वेदः कथयति। अनेकविध समस्यायाः समाधानं विविधानां विवादानां संघर्षाणां च प्रशमनोपायाः संस्कृतभाषायामेव वर्णितं दृश्यते। इयं संस्कृतभाषा आध्यात्मिक्या भौतिक्याश्च समुन्नतेः संसाधनमस्तीति न केवलं वयं भारतीयाः अपि तु पाश्चात्याः अपि स्वीकुर्वन्ति। संस्कृतस्य ज्ञानं विना मानवानाम् अधोपतनम् अत्यावश्यकम्। न हि संस्कृतं विना भारतं भारतं भवितुमर्हतीति निश्चप्रचम्। यस्य राष्ट्रस्य संस्कृति विनष्टा भवति तद् राष्ट्रं मृतं भवति। राष्ट्रस्य संस्कृतिरेव प्राणभूता भवति। अतः संस्कृत्या संस्कृतेन च विहीनस्य राष्ट्रस्य देशस्य प्रान्तस्य च जात्यादेश्च अधः पतनं नूनमेव भवति इति निश्चप्रचम्। अतो ज्ञान विज्ञानस्य संरक्षणार्थं संस्कृतेश्च संरक्षणार्थं संस्कृतस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकम्। अतो भारतस्य प्रतिष्ठायै संस्कृतभाषायाः संरक्षणं संवर्धनम् अत्यावश्यकम्। इयं हि भाषा दुर्बोधा नास्ति, सर्वथा सरला सुखावहा हृदया च वर्तते। पुराकाले सुखसारिका प्रभृतयोऽपि संस्कृतं वदन्ति स्म, परस्परं संवादं कुर्वन्ति स्म। संस्कृतभाषा सेव्या अनुकरणीया च वर्तते। प्राणिमात्रस्य कृते संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। संस्कृतभाषायां समेषां प्राणिनां कृते सुखसमृद्धेः कामना प्रदर्शिता विद्यते। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति विचारः अत्रैव संस्कृतभाषायां निबद्धो विद्यते। सर्वे

भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् अनया रीत्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्यावधारणा अत्र संस्कृत भाषायामेव संरक्षिता विद्यते। अतः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च सततं प्रयासो विधेयः। विश्वस्मिन् सर्वत्र साहित्ये निरूपिताः भावाः सहर्षं संस्कृतमेव आश्रयन्ति। सर्वासां भाषाणाम् उपजीव्यभूता इयं भाषा नूतनार्थ बोधका भावबोधकाश्च विद्यते। संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च महदिदम् आवश्यकं यद् संस्कृतज्ञाः संस्कृतभाषायामेव वदेयुः व्यवहरेयुरिति। सर्वत्र सम्भाषणे लेखने वादे विवादे संलापे पत्रव्यवहारे च संस्कृतम् आश्रित्यैव कार्यं कुर्युः इति मदीया अभ्यर्थना। मन्ये संस्कृतभाषायाः सम्यक्तया विकासः स्यात् प्रचुरः प्रसारश्च स्यादिति। सम्प्रति नूतन विषयान् आदाय संस्कृत भाषायामेव नूतन ग्रंथ निर्मिति स्यात्। प्रचलिताः सर्वे ग्रंथाः संस्कृत भाषायामेव निबद्धाः स्युः। ये खलु संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां कृते महदिदम् आवश्यकं यत् संस्कृत माध्यमेन भूगोलम् ऐतिह्यं विज्ञानादि विषयान् अधीत्य लोकेषु प्रचारान् प्रसारान् कुर्युरिति। संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च अन्वेषण कार्यमपि महदावश्यकम् इति। अनुसंधान कार्येणैव संस्कृतभाषायाः प्रचारश्च भविष्यति इति सर्वं सुलभम्। दुर्लभ ग्रंथानां प्रकाशनम् अनुवादश्च आवश्यकः। संस्कृत विद्यायाः प्रचाराय संरक्षणाय च सर्वेषामपि संस्कृतग्रन्थानां न केवलं भारतीयभाषासु अपि तु अन्यास्वपि भाषासु सर्वतोभावेनानुवादो विधेयः, येन अन्यभाषाभाषिणामपि संस्कृते वर्णितं ज्ञानं सुलभं स्यादिति। सर्वथा सरला सुबोधा भाषा व्यवहर्तव्या। सरलासु भाषासु ग्रन्था निर्मेयाः येन अल्पमतिकाः जनाः अपि सारल्येन संस्कृतं जानीयुः। न हि इयं भाषा कश्चित् वर्गविशेषस्य जातिविशेषस्य धर्मविशेषस्य वा वर्तते, अपि तु समेषाम् आपामराणां जनानां कृते सुखसाधिका वर्तते, सुखावः वर्तते। इयं हि संस्कृतविद्या लोकद्वय साधनी वर्तते। लोकपरलोकयोः सर्वत्र पूजिते यम भाषा मानव मात्राणां कृते क्षेमाय कल्पते। जीवनाधायकाः रामायण महाभारत पुराण इतिहासोपनिषद आरण्यक काव्य महाकाव्य नाटकादयः ग्रंथाः संस्कृत भाषायामेव सम्यक् उपवर्णिताः संग्राजन्ते। संस्कृत भाषायाः संरक्षणाय संवर्धनाय च द्वितीयोपि पक्षो विद्यते यत् यथा हिंदी भाषा जनाः भाषन्ते तथैव संस्कृतभाषायामपि भाषेयुः। संस्कृतभाषापि सर्वत्र विद्यालये अनिवार्या स्यात्। संस्कृतस्य प्रचारार्थं संरक्षणार्थम् अत्यावश्यकं यत् संस्कृतस्य पठनपाठन प्रणाली साम्प्रतिकी वैज्ञानिकी स्यादिति। सर्वकारस्यापि कर्तव्यमिदं वर्तते यत् संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च सर्वत्र साहाय्यम् आचरेत्। सर्वत्र कार्यालये लोकव्यवहारे च संस्कृतभाषाया माध्यमेनैव कार्यं भवेदित्याकारकः कश्चन आदेशः दद्यात् इति। संस्कृतस्य संवर्धनाय महदिदम् आवश्यकं यद् सरल्या भाषया साम्प्रतिकानां नूतनभावानां नूतनविषयाणां च प्रकाशनं स्यात्। सरल्या भाषया अनुवादो वा स्यात्। अनेन प्रयासेन संस्कृतभाषायाः संरक्षणं संवर्धनं भविष्यति इति मां किनो विश्वासः। देशेषु विदेशेषु च ये भारतीयाः सन्ति तेपि संस्कृतं पठेयुः, सर्वत्र संस्कृतभाषायामेव व्यवहारं कुर्युः, सुतरामेव संस्कृतभाषायाः संरक्षणं संवर्धनं च भविष्यति इति निश्चप्रचम्। एका अवधारणा विद्यते यत् संस्कृतभाषा कठिना वर्तते।

0: द्रुहा वर्तते। तत्र उच्यते यद् व्यवहारे सरला सुबोधा सर्वजन गम्या भाषा प्रयोक्तव्या इति। संस्कृत व्याकरणे यत् काठिन्यं वर्तते तद् अपाकरणीयम् इति। संस्कृत व्याकरणस्य काठिन्यं सर्वथा त्याज्यम् इति। व्याकरणस्य नियमाः सरल शैल्या निरूपणीयाः। विविधासु भाषासु प्रयुक्ताः नवभावबोधकाः शब्दाः संस्कृत स्वरूप प्रदान द्वारा समाश्रयणीयाः। सरला सुखावहा शैली स्वीकर्तव्या येन समेषां कृते इयं संस्कृत भाषा स्वीकार्या स्यादिति। अस्याः भाषायाः शैली सुखावहा भवति, सा भाषा समृद्धा भवति, प्रगतिशीलाश्च भवति। संस्कृत भाषायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं च सन्ति बहवो उपायाः। तत्र प्रामुख्येन सर्वकारस्य साहाय्यमपि सर्वथा अपेक्षितं विद्यते। सर्वत्र देशेषु विदेशेषु च एका भाषा भवति राष्ट्रभाषा। यत्र भाषायां सर्वे जनाः वदन्ति, अन्या भाषा क्षेत्रीया भवति। तत्रापि समाचारपत्रादिकं प्रकाश्यते, ग्रन्थाः अपि लेख्यन्ते। यथा भारते बह्व्यः भाषाः सन्ति क्षेत्रीयाः, समेषां साहित्यं वर्तते, ग्रन्थाः वर्तन्ते। किन्तु संस्कृतभाषा क्षेत्रीयभाषा नास्ति, राष्ट्रियभाषा विद्यते। सर्वासु दिक्षु सर्वे जनाः संस्कृतं वदन्ति। षोडश संस्काराः अपि संस्कृतभाषायामेव वर्णिताः समुपलभ्यन्ते। संस्कृत राष्ट्रभाषा भवेत् अत्र नास्ति केषाञ्चिद् विदुषां विमतिः। संस्कृतं प्रति समेषां वर्तते कश्चन दृढो अनुरागः। प्रायशो भारते सर्वत्र संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतभाषायां वदन्ति, संस्कृतभाषया व्यवहरन्ति। सर्वकारेष्वपि बहवो मन्त्रिणो विधायकाः संस्कृतं जानन्ति, संस्कृतस्य समादरं च कुर्वन्ति। आवश्यकता वर्तते यद् यावत् साहाय्यम् अपेक्षितं वर्तते सर्वकारस्य तावन्नोपलभ्यते। अतः संस्कृतस्य संरक्षणे संवर्धने च संस्कृतज्ञानां जनानां लोकानां साहाय्यं यथापेक्षितं वर्तते, तथैव सर्वकारस्यापि सर्वतोभावेन साहाय्यम् अपेक्षितं विद्यते। मन्ये उभयपक्षतो यदि सम्यक् प्रयासः स्यात् तर्हि नूनमेव इयं भाषा संवर्धिता संरक्षिता च भविष्यति इति मां केनो विश्वासः। संस्कृत भाषायाः माध्यमेन सर्वम् अपि भारतीयाः भाषा सारल्येन अवगन्तुं शक्यन्ते। यतोहि संस्कृतम् अतिरिच्य सर्वासु भाषासु समधिकं यावत् संस्कृतशब्दाः एव प्रयुज्यन्ते। वैदेशिकेष्वपि भाषासु महती संख्या संस्कृतस्य वर्तते। एवं विज्ञायते यत् भाषादृष्ट्यापि संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु श्रेष्ठा स्पृहणीया च वर्तते।
1: इदानीं भवन्तः संस्कृतवार्ता अशृण्वन्। विषयः तु आसीत् संस्कृतभाषायाः संरक्षणम् एवं संवर्धनम्। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर देवनारायण झा। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इंग्लिश टॉक। विषय है द हेरिटेज ऑफ तंत्र मिथिला। टॉकर हैं डॉक्टर बिंदु चौहान।
2: Tantra is an art of philosophy. It's a way to fulfillment, that is, through recognition of our wholeness, linking human being and the universe. Tantra means the individual being and the universal being are one. Thus, what all exist in the universe also exist in the individual body. The word Tantra is used in many senses.